même gars yi la ci bop saharu ren gi ci bop saharu ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek وقل جاء الحق وسحق الباطل ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنجلن دي اكراسي المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنجلن اكراسي ده pourtant ñom minorité lañ minorité lañ minorité lañ système l'islam minorité le système khairu l'islam majorité le système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne ak serahum majorité lam tetek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam fofu dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadiy sakur fo ko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé té bo waxa ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mënta wassé mënta passé jàngaléel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngaléel té yaré yeen ngeen ni jàngalé leen té bu leen yar xex diiné mëna ko wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar bo gis ñu jangal ko te yaru ñuko setan lañ formé tek setané bombu retard la bis bu explosé yaq lu dul jeex ñu jangal te yaru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yaru ñu len baye bo nga gaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgg ñopul xam nga nu muy defa tabax daré alquran privé ak public daré alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol dong ko meuna noppal du lenen waye daara senegal ke nek fongelami nak amna ku nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul koy état xamuko lolou mandute moy tabaxal ay daara alqurani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni beug yar jël seeni dom ñu melni ñom Mustafa Mbay Sam jeexna li bu ko état defé rek noppal li dong ko mëna noppal waye ay sourné daara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ilaha safi samanina ño bokk yam ilaha safi samanina ben dong la
jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi muroy fariñ système bi benn la lenn képp mëna am changer système bi té système bi buñ ko sansé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñafay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkonta ni état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj talak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko defé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte digg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ni nuko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci dënam ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bude système tuba bi nak yom nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye beug top daari alquran yi ci senegal njay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la ne yeen wa daara yeen wa al muslimun fil ard yelus len ñu jangataat alquran joju la seigne touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen serigne daara yi tere bobi ñu japp ñun serigne daara yi seigne touba neena bobu tere la jappon ba li ngeen gis ci man badi ma naw ci la ko amé kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya ukhra min al karb li ngeen gis ci man seigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man seigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man seigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narjo min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa ya kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen bal andil na len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak njub ak mandute bo nopi nak nek verite bu concret kitabun mubin la verite bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin
motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égal 2 amu ci vérité 1 1 rek la 1 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égal 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égal 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alquran ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wa kitabun mubin muniko wa ansalna ilayka alkitab bilhaq musaddiqan lima bayna yaday min alkitab wa mu'aymanan alayhi maga may debalay min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad alayhi salatu wassalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci don deug dong da deugal sax nak system yi nga xamni ño fi jitu won lu melni system yont yalla musa system yont yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len téré bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatu ukhra du système de ak du système de du système de dinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gisé trump président amérique ana gisé président france système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal amo pexem amu pexem seen message rek moy ni ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopu sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tourner de dara mini politique la bopu sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yeen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence du doon conférence man dama wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la waaw émission la borom neena yeen ñi yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma woma leen leen wa nunsilu min alquran ma wa sifan wa rahmatun lil mu'minin way lil mu'minin la wax de lil mu'minin ne ta moy te bay wuñ xel ku dul yalla way wala yusidu salimin ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen mu na mu ni ya perte ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte wala yazidu salimin ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale
ngeen bal ma bëgg bol alquran ak len sun borom neena ya perte bok na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané akuk te xéddi qira'atu alquran amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makri al-mu'in

ñene ñi moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni sétane du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

kon sun nodu ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tàddi sun mu doon wax sànq ni bu ngeen woote ci bu ngeen demee ci Facebook bi am na benn logiciel xëy na bu ñu leen signalé foofu bu ngeen demee ci YouTube bi noonu la mboolem plateforme yi nga xam daal moom la rajo Ihya Ulloo ki rajo Xessidi online bi am bu ngeen ci demee bu ngeen xoolee da ngeen gis mu signalé leen foo xam ne bu ngeen ci jaaree da ngeen mën a tàbbi ci jataay bi benn système la bu suñ mu du installé boo xam ne bu ngeen ko xoolee rek da ngeen ko mën a gis inshallah taala su ko defee ñu bàyyi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soog a yewiku ci liñ doon waxtaane insha allahu taala liñ doon waxtaane nag du dara lu rek jéem a ñoŋal alquran ak ñun waa alquran ba système bi du leen virusu système bi du leen yàq waaw virusu système bi ndax virus système bi ngeen baal ma dañoo gaaw lool virus système bi ak ñoo gaaw ci yàq daara ak ñoo gaaw ci yàq daara ndax yàq daara ni ma ko waxee léegi mënta passé jàngal te bul yar jàngaleel te bul yar te jàng ak yar ay seex lañ benn mënu caa dema ci morom ja a tarbiyatu wal ilm al ilmu wa tarbiya ay seex lañ benn mënu caa dema ci morom ja ñu ni ñu wacc leen benn bi wacc leen benn bi bañ ko waccee la ay am bañ ko waccee rek la ay am gis nga système bi fi nekk nii muy système laïcité système laïcité xam nga ni mos ku sa wujji sëlam doo seet système laïcité mos bu ñëwee nii yow système l'islam maa ak yow damaa bëgg ñu sëy am na ko war am na ko lali nax système laïcité mooy woo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wooteel ay assis national ndax damaa bëgg ñu sëy maa ak yow baax na bu la xutbaa ba labat la day ba muy ti nga am sa bopp loo naqari de bis bu la xutbaa ba sëy bi dagan ba muy tuul da nga am ci sa bopp loo naqari waaw yow l'islam lay waxal nag waaw yow alquran lay waxal système laïcité nee na daa bëgg ngeen sa yéen ñaar nee ko maa lànk duma sa nawle lànkal nee ko duma sa nawle système laïcité ma bëgg ngeen sa yéen ñaar lànkal nee ko duma sa nawle demel seeti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wolof njaay nee na li dugal xob ca pax sa génni wu ko ca dugal xob ca pax sa génni wu ko ca kon waxal la système bu njëkk ba waxoon système bu njëkk ba ba ko laïcité ca jamono booba nee damaa bëgg ñu sëñ yàlla dani ko lànkal fastamsik bi lesi uya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim yow tontu loolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxoon rek ndax kooku kat ba mu ko waxee la mucc ay gaay mucc yow it waxal la kooku waxoon ndax nga mucc yaag say gaay fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim bopp sa xaaru daaw ba mu wootee même xalifa général yi ci réew mi kenn ku nekk nga yaboloon daaw rek nga yabalaat moo tax ma ni teet yaa fa gisoon daaw moom laa fa gis ren mbooloo maa fa gisoon daaw moom laa gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire léegi nag ci nekk ci bopp sa xaaru ren gi yokk na ci dara ndax daaw ba nga xamee ne labat nañ ko moom li moom système l'islam daaw ba ko système laïcité labetee jox ko surne décrétel ko ay fonds wala boog lëwéel ko ay fonds bopp sa xaaru ren dolli na ci ni ko léegi nag damaa bëgg ñu dem jàkkaje ba xam danañ ñu mayam déet mooy assise national damaa bëgg ñu dem jàkka ja daje fa ñu xutba ba xam ndax danañ ñu mayam déet
yow système l'islam mang lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serign dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serign dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serign dara ni gi deug serign dara bi jangale di yare mo ni ki deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi di leen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu señ modou ndjay taif wala señ modou taif ndjay li ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew señ mor mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ ngagn nek fi ci senegal di leen ñaanal di sakk yeen ñaan señ cheikh jonn ñom señ modou bey ñom señ dawde bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyu soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna daba jum ñepp di yaayi daara di leen ndokkel soxna mama jongu ñu dañ leen dégg di nuyu serigne wali fay ak njabotam ñoom soxna jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam señ ko safal señ modou ñu nuyu tamit señ mustafa cham di rak ci suñu wëlëre wi di señ modou mbay cham di leen nit di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ni ñoo fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni serigne mam cherno ndjay dana mi ngi espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy defar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy serigne cheikh mbacke te nek amerique mom nit biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel a yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ñoo xam ni politique tax na ñi dag wëlëre dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëre ko leer ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systeme l'islam bi may wax du ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leré dula yegg fenn dag ko leré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kawsu wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatu wasalam même yéfer bi bu fassante ak mom coléré dana ko respecter dana respecter coléré gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi coléré ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñu wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam coléré man ngeené wouté gis gis té du té nga sam ko muy coléré gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wouté ngeen ay gisin lu yalla koy def wouté gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin kenn munu ko ko yalla nam mu am way yalla ko nemut kon ko ni wone sa position te wone ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong ma sa bon waxtanu tay wi ndax man lay ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor president ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xamni bu mënon na nek jamono ci laat soti won na bu yagg amna lo xamni bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yagg waye da mën tane da mën tane ñoo ñu upp xam xam upp ñuy pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fa na sa système bi rek sa système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak li la say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décré man nako fay jele bép décré bu mané décré man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dañuy jak jak gima jak yeb du ko regle yeb du ko regle ben minorité nak man nañ ci am seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagner quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Te ne ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflanteeg ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko ni def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public lool dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk génn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk génn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école public yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimmu salihaat.

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dara du ko deug wal bati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ardi bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri en balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastan sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken yel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastam sik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastam sik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastam sik bi la si u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal kharaniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamena ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamena gañi minorité bi nga xamni ñoo yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoo ñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lool ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane baña mel neen ma ne kon daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ña seen loxo jotul seen gannaaw yóbbu fa seeni doom bu boobaa seeni doom même système bi la système daaray tubaab bi ak système daaray alquran bi benn système bi la mooy bu geraw jotee ñu geraw bu toj jotee ñu toj bu taal jotee ñu taal ndax même système bi la fi nga xam ne nag moom daaray alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daaray cosaan yi nga xam ne dañ fay yar gone gi jàngal ko fa yar ko édi ko ko ba nga xam ne du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqar wu am wone muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jàngal ko kooko yóbbu doomam foofa ñetti système yi rek fi am amul beneen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xam ni dafa nekk public daara yi public moom dana jàngale waaye du yare daara yi public dana jàngale waaye du yare gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ toj nañ lakk nañ taal nañ toj nañ lakk nañ pourtant ñoom lañuy jànkonteel bay toj ak a taal daara alquran yi ñi ngi jànkonteeg loo xam ne ni nit ki pilier na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow parce que dañ leen a yar dañ leen a jàngal ba nupp yar leen ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxe rek laa ko jàpp ay naxe dong la maanaam politique lu wax sa waa politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bii xew Sénégal mooy naxe rek journée de daara waxtu muy daaw laa def fi émission ni leen fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ku newoon ca Babba ka newoon ca Babba ba mu wootee journée de daara bu mel nii newoon ca Babba ba mu wootee journée de daara bu mel nii ñëw da ngay politique ñëwuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu da ngay politique de waaye dañoo wër nag mboolem sëriñ daara yi di leen informé di leen influencé ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fii laa toogoon ni leen yéen ñi demu ci te ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog it da ngeen di politique kon mburoy fariñ loolu daaw la woon ah ren jii bis bi nga xam ne moom lañ wuy ji woon bis boobu ko ko décrété mooy ka newoon ca bopp saxaaru daaw ga ka ca newoon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb décrété na fa sax ay financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale sëriñ daara yi awaa ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la décompté woon fañ ko compté woon ñu di ko tudde xuma ay fond de commun la xawma nu ngeen ko mën a tudde ren gis nga ñe ne woon daaw mbir ma politique la duñ dem ñooñu ren ñoo waraat di informé sëriñ daara yi ak di leen influencé ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax ñe ne woon daaw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égale politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tire yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh jonne yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gorlu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta mu ñu ko fa def eta mu ñu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaar ma rek mom la señ Touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm gini bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki lim dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy dere danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak al qur'an bu jangé al qur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak al qur'an te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dun ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko walal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lolu ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajeem barki dé mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gisoon même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek waxul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al musliuna fil ard fu mu fekk al mufsiduna fil ard dañ leen di écraser al musliuna fil ard fu mu fekk al mufsiduna fil ard dañ leen écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tetek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonnante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonnante rek wonnante rek motax l'islam waxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yaru ñuko shaytané lañ formé tek shaytané bombu retard la bis bu explosé yaq lu dul jeex ñu jangal te yaru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yaru ñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombu retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko eta xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom yit ñu mel ni ñom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme ñu ko tuddé amna anane ñu ko waxé barki dembu ndaje mo xamni di jur dara ngeen balma di jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna di jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la len kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara lañuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di say dox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fonglim waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man bari ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amul ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 dafa yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin muniko wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci doon deug dong da deug

ñeneñu moy ci téré bi diko jang té diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu téxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

parce que nous ñu yamale fofu waxtaan wi. Mbokk yi bëgg a tàddi, suñ mu doon wax sànq ne bu ngeen wootee ci, bu ngeen demee ci Facebook bi, am na benn logiciel xëy na bu ñu leen signalé foofu. Bu ngeen demee ci YouTube bi noonu la, mboolem plateforme yi nga xam daal moom la rajo Ihya Ulo ki rajo Xessidi online bi am. Bu ngeen ci demee, bu ngeen xoolee, da ngeen gis mu signalé leen foo xam ne bu ngeen ci jaaree da ngeen mën a tàbbi ci jataay bi. Benn système la bu suñ mu du installé boo xam ne bu ngeen ko xoolee rek da ngeen ko mën a gis insha allahu taala. Su ko defee ñu bàyyi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes, ñun tamit ñu soog a yewiku ci liñ doon waxtaane insha allahu taala. Liñ doon waxtaane nag du daralul rek jéem a ñoŋal alquran ak ñoon waa alquran ba système bi du leen virusu système bi du leen yàq. Waaw, virusu système bi, ndax virus système bi ngeen baal ma dañoo gaaw lool. Virus système bi ak ñoo gaaw ci yàq daara, ak ñoo gaaw ci yàq daara, ndax yàq daara ni ma ko waxee léegi mënta passé jàngal te bul yar, jàngaleel te bul yar, te jàng ak yar ay seex lañ, benn mënu caa dema ci morom ja. A tarbiyatu wal ilm, al ilm wa tarbiya, ay seex lañ, benn mënu caa dema ci morom ja. Ñu ni ñu wacc leen benn bi, wacc leen benn bi, bañ ko waccee la ay am, bañ ko waccee rek la ay am. Gis nga système bi fi nekk nii muy système laïcité, système laïcité. Xam nga ni mos ku sa wujji sëlam doo set, système laïcité mos bu ñëwee ni yow système l'islam maag yow damaa bëgg ñu sëy, am na ko wari, am na ko lali nax. Système laïcité mooy woo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wooteel ay assis, ay assis national, ndax damaa bëgg ñu sëy maag yow. Baax na, bu la xutba ba labat la day ba muy ci nga am sa bopp loo naqari de. Bis bu la xutba ba sëy bi dagan ba muytuul da nga am ci sa bopp loo naqari. Waaw, yow l'islam lay waxal nag, yow alquran lay waxal. Système laïcité nee na daa bëgg ngeen sëy yéen ñaar, nee ko maa lànk duma sa nawle, lànkal nee ko duma sa nawle. Système laïcité ma bëgg ngeen sëy yéen ñaar, lànkal nee ko duma sa nawle, demel seeti sa nawle. Lool nga koy wax, lool nga koy wax. Wolof Njaay nee na li dugal xob ca pax sa génni wu ko ca, dugal xob ca pax sa génni wu ko ca. Kon waxal la système bu njëkk ba waxoon, système bu njëkk ba ba ko laïcité ca jamono booba nee damaa bëgg ñu sëñ, yàlla dani ko lànkal. Fastamsik bi lesi uya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim, yow it tontu loolu. Histoire se répète, ay ca histoire se répète. Waxal la koy waxoon rek, ndax kooku kat ba mu ko waxee la mucc, ay gaayam mucc. Yow it waxal la kooku waxoon ndax nga mucc jaar say gaay. Fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim. Bopp saxaaru daaw ba mu wootee, même xalifa général yi ci réew mi kenn ku nekk nga yaboloon daaw rek nga yabalaat. Moo tax ma ni teet yaa fa gisoon daaw moom laa fa gis ren, mbooloo maa fa gisoon daaw moom laa gis ren. Kon politique plus politique égal politique pire et dire. Léegi nag ci nekk ci bopp sa xaaru ren gi yokk na ci dara, ndax daaw ba nga xamee ne labat nañ ko moom système l'islam. Daaw ba ko système laïcité labetee jox ko surne, décrétel ko ay fonds, wala boog lëwéel ko ay fonds, bopp sa xaaru ren dolli na ci ni ko léegi nag damaa bëgg ñu dem jàkkaje ba xam danañ ñu mayam déet. Mooy assise national, damaa bëgg ñu dem jàkka ja daje fa ñu xutba ba xam ndax danañ ñu mayam déet.
yow système l'islam mang lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ma penda njaay gën ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma penda non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni gaay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna warna delu wat bi ci rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nekk fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom Soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan comme Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nit di leen ndokkel di leen ñaanal di sak ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mam Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fay na suñu xel a yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continue di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci addina politique tax nga dag wëlëré ko leeré ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na ses intérêts
da ngay xamni da tombe rek djimmu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemu l'islam bi may wax du ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag colère dula yegg fen dag colère dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon bu baax yonante bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla namon mu am way yalla ko nëmmut kon ku ne wanen sa position te wanen ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtaanu tay wi ndax man léñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoñu upp xam xam upp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawol loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak bima jak yeb du ko reglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Te ne ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, mii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ni laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënutu ñoom mën nañoo muñ seenu tuumu ranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit liñu tànn, liñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.